Բալու ստեսելերոն ընտիներ, Հոս Համիլթեն հայկական ռադիոժամն է, դնորինված Համիլթենի հայկեցրոնին գողմ է։ Մեր հաղորդումները կգադարենք ամեն գրագի առավոտ ճամը դասեն 11 FM ալիքի 93.3 CFM գայանեն։ Good morning, this is Հակո Պապկարյան on CFM U93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton. Այսօրվա այս հաղորդումի ընթացքին ցեզի վիդերանցնեմ Արթուր Մեսջյանի մեկ նման խդասալիկը, հույսով եմ, որ կվայելեք։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօր երկար շապատավերջը լալու հետևանքով հայկետրոնը չունի իր նախաճաշի սպասարկությունը։ Բարի վայելում։

մարմնիտնը շվարկը, մարսեցին խաչված պատրանքը, լակեցին բաժնված արյունը, լավ է չեմ փոխում անունը, դեր գիտես կեզ որտ է գրել են, և ասում են հլպատել են, ախորում էր կոցն ունդը, ով է հնարել այս սուտը, ում էր պետք ասա այս սուտը,

դեր գիտես, քեզ որ թե գրել են, և ասում են թլպատել են, ախորում էր կոծնունդը, ով է հնարել այս սուտը, ում էր պետք ասա այս սուտը,

Եգի ձերկայություն գող, եգի ծիկամքո որպես երկինց և երգրի, զհացան ապազոր դուր մեզ այսօր, եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես

0: question, sorry.
1: Այսօր վայս հաղորդումի ավարտին հասածենք, արշուշ մեզ գնակ ու ընգնտրել ամեն գիրակի օրերը, ժամը 10:11, FM ալիքի 93.3 CFM գայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արև շատ օրեր, ցտեսություն։